ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯇꯈꯦꯜ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯍꯨꯛꯎꯀꯣ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯄꯔꯦꯡ꯫

ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 234 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7ꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤꯚꯤꯛꯁꯀꯤ 20ꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ

ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯐꯠꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ. ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯖꯤꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯆꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯀꯥꯎꯈꯤꯅꯨꯀꯣ.

ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯡꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯖꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯀꯥꯝ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯒꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅ ꯇꯟꯗꯦ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯔꯥꯡꯅꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯗ ꯂꯣꯠꯂꯝꯕ ꯂꯍꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯟꯉꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯈꯝꯕ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯚꯣꯔꯣꯠ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯍꯤꯗꯪꯃꯌꯨꯝ ꯃꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯆꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯅꯣꯡꯊꯣꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯆꯧꯀꯤꯗꯥꯔ ꯔꯥꯖꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇ ꯁꯔꯃ. ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯣꯡꯃꯩꯀꯥꯞꯄꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ.